0: भैया भैया बाबा बाबा
1: माँ तू हठात कि मन कर चले आसलि
0: तुम्हें एक नजर देखते बाबा
1: मारे तु लुकाते चेष्टा करिस ने तर मुख देखे बुझते तु अनेक कष्टे आसिस
0: ना बाबा भालोई आछि
1: मारे एभावे कि भालो थाका जाय तोर मुखेर दिके ताकाली मुखेर पाजर गुलो भेंगे जाय रे मा
0: बाबा ओई संसारे थाकते होले ओदेर सब दाबी पूरण करा लागबे बाबा
1: कि बोलतेछिस मा
0: ठीकई बोलतेछि बाबा ओदेर खोटा गंजना सह्य करते
1: ओदेर दाबी पूरण करार साध्य आमाके नेई एकथा जानार परो केन तारा तोरे खोटा गंजना देय आमी बुझी ने मा
0: शुधु ताई ना बाबा ओरा बोले तोर बाबा एकजन रिक्शा चालक छोट घरेर मेये तुई
1: आखरे मा ओरा जतो किछुई बोलुक तुई किछु बोलिस ने मा कारण गरीबदेर जन्म थेके कष्टेर शुरू आर जतो दिन बाइसे थाका ततदिन कष्टेर साथेई आमादेर जीवनटा पार करे निये जेते हबे
0: কিন্তু বাবা আমি অনেক ধৈর্য ধরতেছি আর পারতেছি না বাবা আর কত
1: খোটা গঞ্জনা অবহেলা সব তো গরিব গির্জন নেই মা সুখ কেন খুঁজতে যা সুখ জিনিসটা ধনী গির্জন নেই বরাদ্দ ওটা কখনো গরিবের কাছে ধরা দেয় না এই সহজ কথাটা কেন যে বুঝতে পারিস না মা
0: কিন্তু বাবা ওরা আমার সাথে এত খারাপ ব্যবহার করে যা সহ্য করা যায় না বাবা
1: ওরা বড় লোক ওরা গালি দেবে খোটা দেবে এইটাই তো স্বাভাবিক আর আমরা হলাম গরিব মানুষ ওদের খোটা গঞ্জনা সহ্য করে দিন কাটাতে হবে এটাই জগতের নিয়ম রে মা
0: বাবা আমি আর কত সহ্য করব বাবা
1: এইটাই আমাদের ভাগ্যে লেখা আছে রে মা মারে যে যাই বলু কালা বয়রা মানসির মতো না শোনার ভান করে থাকা ছাড়া উপায় কি বিয়ের পরে মেয়েগের যত কষ্টই হোক রে মা স্বামীর ঘরেই থাকতে হয় রে স্বামীর ঘরেই থাকতে হয়
0: বাবা বাবা